me arohi tērā nā uru fitu rātou ko shabu te ua, kā tahi te pārika o te waiata rā, nā tuakoe ohia te waiata e whaiaki nei, he wahine pūkenga rau. He kaiwhakaari, he kaituhi, he kaiwaiata anō hoki. Nei tāna waiata.

Ko huia tērā me tāna waiata tukua te kuata. Kua roa a huia e para ana I te ara, kua puta puta mai ai ngā waiata reo Māori. No tātou te whiwhi. Ka koke tonu tātou ki tētahi waiata I ahu mai ai kirikiri roa, nā Sun and Water. Ko te toko roa rā, he papa me tāna tama. I tēnei waiata, ka rangona hoki te reo o Maishan. Anei tā rātou waiata.

0: mainga tani whaa te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga
1: maha. You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E hiahia ana te rōpū kākāriki ki te whakauru i etahi tāke hou mō te hunga tino whai rawa, ngā kamupene nunui, mea rātou taonga tuku iho anohoki. Hei tā te rōpū mā enei panonitanga ka whakahekehia te tauri te kore, ā ka iti ake te tāke ka utua e te nuinga o te motu anohoki. Anō reira, hei whakawhārahi i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te kaiara takitakirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, hoa, morena.
3: Morena. Ma, hei pika atu i taku whakarāpopoto, taku summary nā tatane. Heaha te take menui ake, te take a te hunga tino whai rawa. Karua, heaha te pānga a o tērā tuāhuatanga ki te iwi whānui.
4: Alright. Mōhio tātou, mōhio ahau, mōhio te pāti kākariki, kei o tātou ringa, ngā rawa, kia puawai mō te takitini, kāre mō te toru-toru anake. Nā tērā, me tāke i te hunga whai moni, te hunga tino whai moni, te hunga mahi moni, ngā kamupina, ngā kamupini hoki. He toru-toru anake, te hunga whai moni, engari me kaua tēnei hunga anga anake, e whai hua, me whai hua te katoa. Ki te pānga, ki te iwi whānui, me hunga whai hua te katoa. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai, me whai hua, me puawai. Ko tērā te kaupapa, mō tēnei kaupapa here o te pāti kākariki, ki te tautoko i papatuanuku me ngā mokopuna hoki.
3: Tēnā koe, hei āpiti atu ki o whakaro, a ka pehia te āwhina o te tāke rawa me te tāke tuku iho mā ngā whānau whānui a o te motu.
4: Ki tāku kōrero, hora ngā rawa ka puta ka ora, kei te mōhio tātou, ehara te moni anake i te rawa tūturu, ko te rawa o te oranga o te tangata, ko te rawa ko te oranga o te taiao, ko te rawa ko te oranga o te apopo, o papatuanuku hoki. Koinei ngā tino rawa, kia whāngai, kia tiakina, me whakatika i te pūnaha tāke, kia whāngai, kia takina, koeira te take, mō tēnei tāke.
3: Hei tiki ake māku tetei o ngā kōrero āu e mea nā hora ngā rawa ka puta ka ora mātuara whakatikaina te pūnaha tāke. I kitea e te o ngā ātikara e mataku ana e tehi ka heke te nui o ngā haumitanga investments mēnā ka piki ngā tāke mō te hunga whairawa. He ha o whakaro ki te ratu āhuatanga?
4: Ai i rungo au i tira nā te tihi. Kei te marama te mataku, ai, he panonitanga a pūnaha tēnei, ai, he pūnaha nui te tāke, he pūnaha hou kua whakawhārikitia e mātou. Ki te tautoko, te tangata ki te tautoko koe he rawa te tangata, he rawa te taiao, he rawa te mokopuna, he rawa batuānuku, he rawa te apopo. Mā tēnei kaupapa here, e nei rawa e tiaki.
3: Ai, mihi ana i ēnā kōrero whānui au mo tērā kaupapa. I tērā kaupapa ki kaupapa kē, i kitea e ai ki tētahi ruritanga hau, rā tētahi pau, e whakahe ana te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, i te hoko atu o ngā whenua tiaki tūmatanui, whao mōmo, rā ngā whenua conservation. I puta te tau tohetohe nei, whai muri i ngā panonitanga ture, e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmāke, te hoko, te whakawhiti whenua rānei. Kia whakaro me taia rānei, te hoko atu i ngā whenua whao mōmō kārua, hea hae pērā nei o whakaro.
4: E kore, kā hore. e kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi tēnei, he takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. Ai, kāre te pai i rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao. Ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. O, mena katika tērā, ko te tono atu ki āia, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua, nō reira, kei te tino whakahē te pāti kākariki ki tēnei.
3: Nā, i puta i a koe auna kōrero e mea ana e tino whakahe nei koutou a ki tēnei kaupapa. He aha o mā harahara mō tēnei kaupapa whānui.
4: Kāre mō ngā mokopuna tēnei kaupapa mō te bulldozer ke, mō te kamupene ke, kāre mō ngā iwi. Hākua te kōrero o te minita, mō te iwi, mō te RFR tēnei pure, kā āhore. Mina ko tērā te tika, kei te tautoko te pāti kākariki, te hoki whenua mai. Engari, kāre tēnei pire mō te iwi, mō te bulldozer ke, mō te hunga whaimani ke. Ko tērā taku whakaaro.
3: Nā, hei, kaupapa whakakōpani ake, kua rewa ke e te kaupapa whakamānawa i a Matariki i ngā rohe huritai āwhio i te motu. Hea te hiranga o Matariki, kia koutou koto whānau.
4: Te hariko o te ngākau, ka taea e tātou, kāre mō te Māori anake, tēnei te Matariki, tēnei te wā whakatā, mō te katoa. taku, kei te tino whakahihi au ki tēnei hararai tūturu Māori, hararai ko tēnei te, ko tākunai whakaaro, ko Aotearoa me te Matariki, te kaupapa tuatahi he hararai taketake, mō ngā iwi taketake, mō tākunai whakaaro ko Aotearoa te whenua tuatahi mō tēnei momo hararai. Ko Matariki he taonga nō ngā atua, kia mātou taku whānau, ka haere au ki te tautoko i ngā hautapu, huri noa i Aotearoa, ki ia Matariki, engari ko te mea nui kia hau, te wā whakatā, te wā ki te whakamana i o tātou nei tikanga te ao Māori.
3: Nā, i mua e te whakakapinga marama. He aha o tūmanako, mō tēnei Matariki, o whāinga.
4: Hari ko te ngākau te ka haere ahau ki te tautoko i te hautapu o Ngāti Whātua ki o Rākei, kei kōrā te hautapu i tēnei tau ko te kaupapa o te Matariki ki Ngāti Whātua, ko Matariki herenga waka. Ha, nō reira, nō Tāmaki herenga waka, ki Matariki herenga waka, harikoa ki te tautoko i a rātou.
3: Ka rawa i tērā. Nā ko te wānanga nei ka hiki nei te reo mihi ere, re kau atu nei ki a koe. Kei ara takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te karawhiua tonuhia, te motu e te ua marangai, e te ua tātai, i te wiki tonu nei, hamahamahia te puku o te ika. I ngā tūkinotanga whānui, kei te hiahia ki te whakawhāiti i te aronga, ki te pānga o nei tuāhuatanga ki o tātou urupā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki te wānanga nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te hea e te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu kia Baden Barber. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
3: Tēnā koe, nahi whakatuwhera. Koa ki te tātou e tehi urupā kua pāngia e te waipuke. He pehea te nui o tēnei raruraru ki o whakaaro?
0: He kaupapa nui i te mea ko te nuinga o ngā marae huri no te motu, ko noho tata ki ngā awa, ki ngā moana no hoki, nō reira ko ngā urupā, ko pātata ki ngā marae, mehe mea ka waipuketia te marae, ka waipuketia no te urupā. Nō reira ki te whakaaro tonu i tātou ki te hunga ore i te tuatahi, ka whakawhiti atu ki te hunga mate, me ngā urupā kua raru i ngā waipuketanga o te wā.
3: Nā tēnā koe, nā he, ki o whakaaro he aha te pānga ki ngā whānau i ngā waipuketia te urupā, te pānga ki ngā tipuna hoki me te kahu tapu e tāwharau nei i aua wāhira.
0: He mea kua whakararu nei i ngā whānau, ko kite nei mātou o Ngāti Kahungunu i tērā āhuatanga. Te waipuketanga o ngā urupā, kua kite nei te takotohanga o te whenua kua panoni, wetahi o ngā kohatu, kua raru, i roto i ngā āhuatanga o te whenua, whai muri nei te waipuke. Nō reira ai, e kaupapa me whakaaro tātou, mātou o Kahungunu, kua nui ngā mahi, whakatikatika nei i ngā urupā, kia

0: kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari, hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, ke whakahokia o tātou tūpāpaku ki te urupā. Koe a hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou heaha. Tō kuhu, he a tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupā. Ko ngā tāokete, ko ngā rāwaho rānei pepehera wera wera urutanga mai ki roto i ngā urupa, nā te mea kua kiki haere e rā urupa.
1: Tēnā koe, hei āpiti atu, ki o whakaro e maramāna rānei ngā kaunihera me te kāwanatanga ki te hirahiratanga o ngā urupa, hea haranei.
0: Au nei, kare rātou te tino marama, kare rātou te tino mōhio ki ngā āhuatanga e pāna ki ngā urupa, kei te aro pū rātou ki o rātou anō, ko ngā kaurihera katoa, kei te whakahaere i o rātou urupa. Me te mea noho ki, wetahi i here tauna, ko ki katoa. Kāre he wāhi e tūwhaira ana te mea i te pukapū o here tauna, ko pērā. Haunga ngā pungarehu, ngā mea tahu ki te ahi. Haunga i rā, kāre he wāhi kei roto, no reire ko te nunga ka tukuna atu ki ngā urupa kei ngā takiwa tawhiti matara mai i te pukapū, pērā i a Piriti Pā, Mangaroa, he urupa kei reira. Ai, he kaupapa kua whai pānga ki a tātou te iwi Māori. Re te iwi Pāke anō hoki.
1: No, ki te tūwhera anō a rangi anō nei he tai āni whaniwha e heke mai nei i te rangi. He rautaki kei reira hei whakahaumaru, haumaru ake i ngā urupa.
0: O, kua kite nei, tēnei wiki nei, kua huri te one one mo te huarahi ka kake ki runga o ngā parikāranga ranga o whakāri ki reira tūai te marae hou o tā ngoio. Koia tērā i Waipuketia, Rawatia, toru tau ki mua, ki muri. Nō reira ai, ko hunuku o tātou marae ki wāhi haumaru, ki ngā parikāranga ranga o te iwi nei. Ko rātou pēr te tuatahi, ka whai mai, kari kore ka whai mai ko ngā urupa. Ne? Ko te urupa i tā ngoio, ko āhua kake ki runga ki tētai hiwi iti noa, ingari kari Waipuketia, Waimare rātou. Hua no, i te hunukutanga mai o tēnei marae o tā ngoio, kari kore ka whai wahi atu rātou ki tētai urupa hau kei rungara. Nō reira koira te rautaki. He rautaki roa tērā. Wetai o ngā marae kua whakaro, kua timata ngā whakaro kia hunuku hia o rātou marae, o tātou marae. Ko mātou tētahi. Ko kōrero hia, ko wānei hia. Engari he mea uaua ki te nei i ngā marae o te tai rāwhiti. He toko whā rātou ka nuku hia. Me ngā toko rua o kanei o kahungunu ka nuku hia. Ki ngā wāhi haumaru, ki ngā puke, ki ngā parikārangarana.
1: Mahi nui te haere ake nei. Nā, kore kore he nui ngā kaupapa kai mua i a koe i mua i te whakakapinga, he nui hoki ngā porotiki e pupu ake ana. He aha kai mua i tō aroaro i tēnei wāne.
0: Ko poe. Kia ora, katai anō ka unguru ka mutu i tā tātou dei whakataitai arohe ma te matitini. Koia te whakataitai tuatahi o ngā whakataitai arohe. Nō reira, i hari kua katoa mātou o ka hungunu ki te kite nei i te ātāhuatanga o te karawhiu, o te tū, takapa katoa me te toko whā ka whai wāhi atu ki te matutini. Nō reira, kaupapa nui ko tērā. Ina nahi, i te huihui Ngāti ka hungunu. Ko te kaupapa, me pehe ara tā tātou nei tuhi i te puka puka no te kamupene hikoi.

0: Pare, ti kamu pene di o te rua tukau māwaru. Ko mātou pea nake te kamu pene kare no kia whai puka puka. No reira, i tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamu pene di. E hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anaitahu, me te puku o te ika. Tae atu pea ki Ruapehu, te rātaki wā. Ko rātou ngā mea i whawhaitia i te pakanga tuarua. Hoi no kāre he puka puka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma. No re reina nahi rā i te hui tahi ai, i te hui tahi kahumanu. Ngā uri, me ngā kairangahau. Me te whakai, kia whakaoti hea tērā puka puka. No reira, he nui o tātou nei tupuna i whawhaitia tērā whawhaipērā, ngā momo pērā i a witi tau huata mā, a boi tu wāna mā, he nui o rātou i whawhaitia tērā whawhai. No reira, kei te pirangi ke whakaputa ake ki te whai o ki te aomarama tētai i puka puka. Ke mohi ai te motu e ngā kōrero a kamupine di tōku karau ake, ko ia tētai o ngā mea no konei, no waimārama i whawhaitia. I uru atu ki te rua tukau mā waru kamu pene di. Nō reira, koeira, tētai i kaupapa, o ngā nahi, ko pupu ake i Wanganui a mātou. Me te mea nō hoki, tēnei tau, he tau pōti, i ngā nahi rā, i te hui topa, i te wānanga tātou, o te National Iwi Chairs Forum, te hui hui ngā mō ngā heamana a iwi. Te kaupapa ko te kōwhiringa pōti rua te kaumāono, ko ia te mea ka tū hei te noema an te tuawhitu, ne? Ka mutu i te hui topa kōrero tahi ai tātou. Hea te tahi rautaki, hea ue tahi akomanga, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Kia tōia mai o tātou tini whanaunga tuatahi, kia re hitatia. Kia whai wāhi atu rātou ki te rehi. Kia enrongia rātou ki te puka ingoa. Katahi kā rua. Hea ngā rautaki. Kia whakatoa i rātou ki te tuku i o rātou pōti. Wetai kōrero i kōrero tia nei. Rangatira tia a tō pōti. He taonga tō pōti, ne? Tēnei tau, he tau hira hira. Nā te mea, ko tēnei kāwanatanga he poko kōhua, ne? Ko te hia hia nei o te iwi Māori, kia panaia, kia pai atu tēnei kāwanatanga, ka mutu. Me he mea ka pērā, me he mea ka eke tātou kia pērā. He mea hira hira tēnei te tuku i te pōti. Tō reira, te wānanga i nanahi. Te kimi atu wetahi rautaki. Nō reira, ko Willi te aho tētai o ngā kai kōrero. Me a rātou nei mahi o te Taira Whiti, kia noho pūmau tonu ngā wāri Māori. A rātou nei mahi te huri haere ki ngā hui huinga, te kōrero a kanohi ki ngā whanaunga. A nei, kua rehitia kētia koutou ki rungi te puka. Me he mea kari anō koutou kia pēra, a nei ngā pepa.
1: Ka nui rā te mihi i tō whakawāte i a koe anō ki te whakatakoto i e te ipunua whakaro mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marangi.
3: I tau atu. I huitahi, a rautaki Māori, ana te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki mō tētahi wānanga e toru rāteroa. Tāku i kite ai ko te tete i o ngā aronga, ko te whakapakari i te haorama te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro. Hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tētahi ki tete o ngā māngai i ōrau taki Māori ki Whangaroa ki Riri Motu. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou, tēnā koutou.
3: Ngā mihi, riri, hei, whakatū whera, tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai toke rau i tērā o ki karua he aha tōna aronga matua.
4: Ka pai. Ona whamarama ki muri, nā mātou Hathi Families e tuku atu, i te taitoke rau i tuku atu tētahi pōhiri, ki ngā tūranga, ki ngā tangata, e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori, nō runga, kia wānanga tahi ai tātou, ki roto i a mātou, o te taitoke rau, ki whiti ora marae, ara, a Ngāti Rēhia, ki te tī, me Waitangi, nā ka whakatauria, whakatauhia ki roto o ngā puhi, arā te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, tamātou rohe o te taitoke rau, ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga, me te tiriti, ka hore he wāhi tuātu mō aua kōrero rā. Ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kaweake i te kaupapa, ki roto i a mātou te taitoke rau, tōna te kautanga tai tai mai, kei ngā tūranga Rautaki Māori, mai te taitoke rau, tai noa ki Murihiku, koia te tuku pōhi atu, te tuku pōhiri atu, ki e rā hunga, te haumai ki roto i a mātou, i tā mātou rohe o te taitoke rau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi Rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona haepapa nui, koia tā mātou whāinga nui.
3: O tēnā koe, hei apiti atu ki e ngā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te terenga hui rā i ngā pito whānui o te taitoke rau. Tētahi āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whaiwāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapaeake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
4: Ko tēnei mea, me whai whakaro pea tātou ki te āhuatanga i pupuake pea tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pea te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga, e kia mō ngā wheako, mō ngā tangata e noho pūana, e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia me ona wheako katoa, ka whakamahia o ka whaka, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga, e kia nei he pūnaha hokia. Kua roa nei e māramana, ko te hauora he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki. Horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko o te wānanga pea i tino whai wāhi atu, kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga, ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā wheako, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātou i roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, koia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa, ahakoa kōai.
3: Nā, e mōhia ana i tū ai te tehi o ngā hui, te terenga hui rā i tērā wiki. Tēnā hea hae e tehi o ngā akoranga mātua tua, e tehi o ngā huara nei, i puta, i te wānanga rā.
4: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahi ki rō marae, hākua kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, Me te, me te whakahohoa i ngā wheako, e kia ana, ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa rautaki kaupapa rainei, ko waihanga kē mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hāpori katoa.
3: A kia whai au i te ia, o e nā kōrero kātahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā whakamāra mahi o mai, a te whānuitanga o tērā kaupapa karua, ka pēhea, tana ārahi, i a koutou mahi.
4: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou hiahia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papairawa mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te puna aho hokia. So me kia ana, me ki tātou mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinanahia, e ko whai, ko whai tētahi āhuatanga pia kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pia ki to practice foundations. Ko tā rātou, ko tā mātou hia hia, so ia marama, ka hono hiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko ia mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Ko ia tā tātou e whai nei.
3: Tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā ki whea i konei mā koutou hea ha te pūrekireki tuarua, base 2 ka whai mai.
4: Ai, ko te whakatirana hia i era wawata, era manako i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whai muri rā, ko tētahi, tētahi, me ki, he wāhi, kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga, anei te hua o te noho rautaki Māori, ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei ōrangatanga mō te iwi, mō ngā iwi katoa.
3: Nā ku imua i te whakatipenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā.
4: Ko tāku pēr he kōrero he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia, Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matu ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Manau, nā Tohe Ashby i tukuna i wete he kōrero, hei hāpai ake i tā tātou wānanga, nō reira, me mihi kātika ki era, era tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
3: Nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki ngā kaupapa hauora e kōkiri hi ana i koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Ririmosu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
5: Kei te mirimiri, ngā kainoho o Whirinaki i te whakaaro kia hunuku i te hapori ki wāhi kē, he nui no ngā wai puketanga i ngā tau kāhipa ki mohoa nei. Nā no mātou te wai mari ki te kōrero ki te teo ngā kainoho e noho tonu ana ki reira ki Shane Wikaira. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou. Hai, Shane Wikaira toku ingoa. No Whirinaki a hau, o te hiku tū te hapu. ngā pū te iwi, ko te hokianga te takiwā, i aho mai ngā tūpuni i konei.
5: Ai, mihi nei, ki o tātai whakapopa, ki o tūtohu whenua no hoki. Mahei, ka tūwhera i a tāua kōrero. Tēnā, ehia ngā waipuke, ku a pā ki tō whānau i a koe noho nei ki Whirinaki.
6: E rua ngā waipuke, i pā mai ki a mātou, te wā noho mātou konei, te mea tua tahi ake i te tau i wa te kau maiwa. Te mea tuarua, te maramako taha ake nei. Hoi ko te mea tuatahi, kino ke atu i te kaha o te wai, engari ko te parawhenua me o tēnei mea tuarua, te kino rau atu. Me ki, no te mea ko tolo te tahi whare. Ai, ko nuku kē te tahi o ngā whānau i waho i te kāinga kia whai whare anō rātou. Ai, me ngā waihotanga ni o te waipuke. E kino.
5: Mahi, āpiti atu ki e nā kōrero āu i ki mai nā koe kua hunuku ke e te hi o ngā whānau. I kitea hoki kei te hiahia e te hiki te noho tonu ki te whenua, hea ho o whakaro ki te ratu āhuatanga.
6: Kā te nuinga, te katoa hihi ana kia noho tonu mai ki te whenua, ko te take e hunuku te rā whānau ko torota rātou ni whare ni. Engari, ai, hare te whare noi ho he kāinga noho. Tau a kāinga, te kāinga o ana krani, o ana tūpuna. Me he mea ka tai ngā pātu o tau a whare ki te kōrero, nā ka mau e rātu aho aranga. Te rata mea tino pauri rawa atu, kua tolo te rā whare, me ngā mamahara tango rātou.
5: Ai. Tēnā koe nā he i tau atu āhuatanga ara te noho tonu ki te whenua ki tau āhuatanga ki te hunuku ki wāhi ke he aha o whakaro mō te neke i te hapori ki whenua haumaru ake. Karua, ko koe, kei roto i te rā kōrero ara te hunuku ki wāhi ke?
6: I ngā te tau kota ake nei, ka hanga wera wera te akakumara waine nui a mātou. E hihi ana te kaunihere a takiwa a rohe o te tai tokerau ki te noho tahi ki a mātou ki te kōrero tahi ki te kōrero tahi i wetahi rautaki mo te waipuke tango o tō mātou nei awa. Ai, kia haumaru ai te noho o te hau kāinga nei. Tuatahi ake mōku i te kitenga atu o tērā o ngā tono pea, ka whakaroa hau, te hae rātou i hiana ki te kōrero mai ki a mātou i te noho tahi, i nei iahawa rātou nei tino hie, tino take. Engari, i hui rātou i te tuatahi, kore au mo te hui, engari i hui rātou i wetai o te kāinga, te hui tuatahi, tuarua i te marama akuata te taukota ake nei, i puta mai te kaunihera i te tahi pānui. Ko te take o te pānui, ka hihana rātou te hui topa ki ngā tangata noho ki ngā wāhi whenua o Whirinaki nei. Ko rārangi hea e rātou ngā wāhi noho o Whirinaki nei, me ngā taima i a haora o taua rā ki te hui topa ki a rātou. Hoi no taku tirohanga ake ki taua whārangi, ko te whenua, tōkaku whenua konei, ki hae rātou i rārangi hea aua taku whenua. So whakaro au, te rā pia mar, waiho mā rātou hei kōrerotanga. Muri tērā ki hae hahau i tino rongo ki haia hui te hihia ki te haere ki ngā hui, engari nā te waipuke ko taha ake nei, nā ka puawai anō ai nei aua whakaaro, aua kōrero, me te whakaaro, inau me whakaneke tātou, o mātua te kāinga ki wāhi ki atu, ki runga ki atu. tōku nei ko te take, i take a mai ngā tupone tēnei whenua, mehe mea ka whakai koe, te haka neke, nā te kauniera ka mea mai rātua, ka taria mai ngā whare hau, kia wawahi te whenu ngā whenua kōrite, engari, mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia waere rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhio, mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga, kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki a wai rāni, tērā te take, o te ātaku a wangawanga i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātu, te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua. Oino ko tērā te a wangawanga tonu, i roto i a hau, ko ngā tangata, ngā whanaunga i kōrero ahau, i ngā taha, ngā wiki ko taha ke nei, kore rātou mo te neke, tērā te take. Oe, ka tātari ahau, ko kite ke, ko whai mana tēnei tu ahuaranga ki wahi ki atu ki kahungunu, i ngāni taku hakapai, nā rātou i hoko, nā te kauni o hoko o rātou ni whare. Wera tū tū momo, ahuarangi, ngāni kia hau nei ko tēnei whenua, te whenua i tauna hatia ngā mātua tūpuna ne, tēnei whenua mai rāno te tainga mai a kupe, nā kupe i huaina tō mātua ni maunga, te ramaro a kupe. Mehe mea ka riro te whenua, ka wātea mai te whenua. He momo, kia hau nei, he tū momo patu wairua tērā, mehe mea ka kite koe o whenua ake, engari kore koe tai ki te hoki mai ki runga i aia, me te mahana ai, ne? Kite au te tahi rārangi mai te kaunihera, kore rātou hi e kia wāwāhi te hāpuri nei, kia hui, kia noho tahi te hāpuri ki runga ake, kia tai atonu ki te kite a kanuhi o rātou ake whenua, engari he tū momo patu tēnā, mehe mea kore koe tai ki te hoki ati ki runga i tō whenua, kia hau nei. Wera kōrero, wera pātai katoa e whiwhiu haere nei, Wainganui wetahi wāhanga o te hapu, wetahi o rātou ka whakaro he rautaki pai, engari mehe mea ka wātea mai e koe o whenua ake, o tūpuna, o whenua tūpuna, kore koe tai ki te whakahoki a mai.
5: Tēnā koe nāno mātou te waimari, te whaiwahi kōrero ki a koe, e tō ai o whakaro mo tēnei kaupapa nui. E takatū ana hau, mātou ki te aru i tēnei kaupapa, kaore kore ka kōrero anō taiwa, hei ākua nei. Shane Wikwaira, kanui rā te mihi.
6: Tēnā koe pātūro, ngā mihi ki a koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: E tū ana ko te World Indigenous Cancer Conference ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā, te 21, tai atura ki te 23 o Aperira. Ka whakakotahi tēnei hui e ngā mātanga hauora Māori, ngā kai rangahau, ngā rata, me ngā whānau no ngā iwi taketake o te ao, a ki te whakawhiti mā tauranga, hei whakapai ake i ngā putanga ma te pukupuku mō ngā iwi taketake huritai āwhio i te ao. Hoi no, hei whakawhānui ake, ka mokowhiti arorangi atu ki a tākuta Kimiora Henare, tetehi o ngā kai kōkiri o tēnei huinga, tetehi o ngā kai whakataki kaupapa anō hoki. Kanui rā te mihi, tēnā koe.
7: Tēnā koe, o te rā tēnā pātou katoa, nei rā te mihi ki a koutou katoa, e whakarongo mai ana. Ai, noku te honore ki te tū hei kai hautu o tō tātenei waka, ara me ki ko te World Indigenous Cancer Conference ki Aotearoa nei, ko te he kaupapa miharo rau atu i timata i Brisbane, i Piripane, i te tau 2016, ko tēnei te hui tuawhā o tēnei kaupapa o te ao. Nā, ko tā mātou aronga matua o tō mātou nei hui, ki te he momo hui whakapiripiri mō ngā kairangahau, ngā rata, ngā nehi, ngā kaiawhina, ngā whānau me ngā tūroro kua pā kē e tēnei ngā arara nei. Nā, ko te tūmana ko ka hui tahi mātou, ka ata wānanga, ka whai te ara tika, kia whai ngā momo rongo a pairau atu mō enei, mō ngā whānau, mō ngā hāpuri, taketake puta no te ao. Ko ina te tino aronga matua. Ai.
1: Tēnā koe, nā, ia koe whāngai nei i ngā aronga nui o te huira, i ki ara e koe i tū tuatahi tēnei huinga ki Piripane. Nō reira, he aha te hiranga o te tū o tēnei hui ki Aotearoa nei?
7: E kaupapa tino nui, he kaupapa rangatira ke tēnei hui. I timata i tērā tau, te tau 2016, nā Professor Gail Garvey, he tangata he mārei kura o te whenua moi moia, nōna te kākano i ruia mā mātou katoa. Nā reira, ko ngā rangatira, ko ngā mātanga, ngā pūkenga, ngā kaumātua, rātou katoa o ngā iwi taketake o Aotearoa, o te whenua moi moia, o te motu honu, tai atu ki era kokonga o te ao, ka tai rātou ki konei ki te whakapiti kōrero. Nō reira, hō honu rau atu, ngā kete mā tauranga i Wanganui ia iwi, nā reira, ko te tumanako, e tika te kōrero, nā te raurau, nā ku te raurau, ka ora i te iwi, ne. Nā reira, koina te tino kaupapa. Arā, koina, te hiranga o tō tātunei kaupapa. He ngārara nui rawa i roto i ngā iwi taketake puta no te ao. Nā reira, koina, te kaupapa matua o tō mātou nei huinga.
1: Nā hei, apiti atu ki e nā kōrero au. I puta ia koe te kōrero e mea nā koinei te wānanga tuawha, e hare ana. Nō reira, i aua hui kua hipa ki te mea e tūnei i tēnei wānei, he hanga wero nui e pā ana ki te mate pukupuku kua kitea e koutou mō te Māori.
7: Kei te mōhio pai mātou ngā wero nui i Wanganui a mātou, ne, o te mate pukupuku, i roto ia whānau, he māma, he pāpā, he whanaunga, he kōkā, e koia, kua pā kē te ngārara nei. He ngārara nui, i Wanganui, te iwi Māori, and ko ngā uauatanga o tērā haerenga, ngā uauatanga o tērā, ai, tērā hiko e roa pia, te whai ngā rongo a pai, a haumanu ne, ko ngā therapies. E tino uaua te haerenga o ngā tūroro, o ngā whānau hoki e tautoko e manaaki ana i ngā tūroro, e wā mātou pāpā, māma, matua, kōkā, tuahine, tuakanam, koe atu, tino uaua tērā haerenga, tērā hikoetanga. Ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, kia tautoko, kia āta whakaro, me pēhia te ara tika mō mātou whānau, mātou hāpori, ne.
1: Nā, i a whakaro e hurihare ana i hine ngaro. Nā, kei te taitara o te huinga nei, te Tiwhiri Nui, ara te World Indigenous Cancer Conference, ara, i puta i a koe te kōrero, he hui e whakapiripiri nei i ngā mātauranga taketake ki te wānanga i tēnei take nui. Hea te hirahiratanga o ngā mātauranga taketake i ngā mahi rangahau i taua ngārara e kia nei taua taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
7: Ka puta mai te wero nui e pā ana ki ngā iwi taketake katoa, puta no te ao. Ka puta ko ngā mātauranga taketake. Ia rātou e hanga mai ngā rātou kete mātauranga. I roto i ngā kete e maharau a ngā momo rongoā, ngā momo haumanu taketake mō o wahike. Nā reira, ko te, e tika tērā kaupapa, haria mai e rā kete mātauranga, ka tākoha mai ngā mātauranga o roto, ara i roto rei, ara pia, ngā urupaunamu pia, mā mātou. Ngā urupaunamu kia whaite ara tika, kia higita mātou haora, kia mahi tahi ai tātou katoa ngā iwi takitake o te ao. Koina te hiranga o tēnei hui, nē?
5: Rangatira. Aua kōkirihanga, aua whakaaro, te whakakotahitanga o enei pūkenga huri i te ao anō hoki ki te wāhi kotahi. Nā, ko rewa te wānanga e mōhio anahau, ka tahi koe, ka tau, ka whai hā, whai muri i tau, ka auhau i te hui. Anō reira, he aha tau e tūmanako nei, ka puta i tēnei hui mō ngā whānau?
7: Ko te tūmanako ko ngā hua, ka puta mai tēnei hui pia ko ngā hononga i Wanganui, ngā rōpū rangahau i Wanganui, i ngā hāpuri taketake e puta no te ao. Kia whakawhiti ngā kōrero, ka whai i ngā haumanu pairau atu mō ngā whānau. Mā ngā rangatahi, e rā ngā rangatira o a pōpō i roto i nā kaupapa, i nā kaupapa, ahara mai ki te kite i ngā rangatira o nāenei. Ko tētahi o ngā hua, e hehe ana au ki te hehe au ki te kite i ngā hononga mai ngā rangatahi o ngā rangatahi ara ko rātou ngā rangatira o apopo e wānanga tahi ana me ngā rangatira o nāianei o ina nahi.
5: Nā, e rongo nei i tō manawa nui ki tēnei kaukapa i a koe e nanana ki te whai ngā kuputika hei whakātu i te rētotanga i te hōhonutanga o tēnei kaupapa me ona āpitihanga huhua. Nā ku pai tēnei waka kōrero ki tōna uta, anō mātou te whiwhi, te whai wāhi, ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa nui whakaharahara, e hikaka nei mātou, tātou ki te rongo i ngā hua, ngā hua nui, ka puta i ngā wānanga, ka rewa ake i te huira. Tā ku tā kimi ora he nare, ka nui rā te mihi.
7: Tēnā koe, tēnā koutou o whai wāhanga mōku ki te pahupahu atu i te tati tēnei kapu e kaupapa kāo. E kōrero anu, tēnei te mihi ki a koutou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: I tēnei marama, ka whakaputa a kanapu i te tehi terenga kōrero. Aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao, tuāhuatanga hangarau, auaha hoki. Nā ko te wāhanga tuatahi kā huāke ko ngā kōrero e aro pū ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao. He oi anō hei whakamārama mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te pauhere i kanapu ki Poiarewi. E mihi ana, ka nui rā te mihi?
8: Ka mihi rā i a tātou pohaturua ki ngā taringa e areare mai nā. A tai atu ki ngā karu me ngā ngākau e tangi ana i ngā mate i te rohe.
5: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei wāhi i a tāua kōrero, a tuatahira, a tēnā whakamāramahia mai te kōpaki te ringa kōrero nei e kia nei ko kanapu support.
8: Kanapu support tēnā, i tēnei wā he teringa, he tātai kauhau i tēnei tau, i ngā tau ki muri, ko noho mai ki te mai takirua ki etahi rōpū, ki te whakatakoto kōrero āwhina i te iwi, i nā mahi whakahaere kamupene, whakatū kamupene, huri nā whakaaro aua, hei mahi mahi ki te taha pūtea, engari te ona aronga o kanapu nei, ara ko te whakapakari i te angitu o te iwi Māori, i roto i te ao hangarau, me pūtai ao, aua hoki, engari ki au nei, oku whakaaro, he whai rua hoki a tātou kōrero o tātou mōhio, o tātou mātāpono, i roto i ēnā momo whakahaere nā te mea, hara ko te tangata nake tēnā ko ngā ka te āhua te Māori maino ma te tiaki i tōna pūtaiao, i tōna whenua, he iwi hangare hoki te iwi Māori hako ki e mai nei, no muri ki e mai nei nā hua tanga pākea. Mo tēnā mea mo te hanga whare, mo te hanga waka, mo te hangare ki te mahi i ngā momo tapu tapu e ora e te tangata, e tiaki te tangata, no mua nuatsi tēnā ahutara, hei te mea hou. Nā reira ko te teringa tuatahi, e toru nā teringa, me ko te pūtaia o tō mua, ko te hangareu tō muri iho, ka tai ko te auaha tō hei whakakapi i tērā wahanga. Nā rea, mā te pūtai au nei, ara, ko nā kai kauhau e nei. Ko tā mātau e whai nei, nā te kore pē e tāia e te iwi Māori te tūhono mai ki e nei momo mātauranga, ko hari mātau i te akanapu i te mātauranga ki te iwi Māori. Ne kare iti o tēnā haunga tō Wi-Fi, haunga tō 5 minuti e whakarongo ana, ko ina no te utu ki te tangata. E nei tangata rā, kua pūkenga kei roto i a rātou mahi. Nā re, ko tā rātou e tiwari i o rātou mōhio, hei mōhio mo te katoa.
5: Nā, i a koe whakamārama mai nei i te kaupapa o Kanapu Support, arā te tātai kauhau, hei āwhina i te iwi, e angitu ai te Māori. Mōhio nei au ka pupu ake ko ngā kauhau, aro ana ki ngā tuahuatanga pūtai ao. Tēnā ko ai ngā kaikōrero, ka whai wāhi te kaupapa, karua he aha hoki ngā kaupapa, ka wānanga hia.
8: Ko te mea tua te ko Erina, a te rau ki a Erina Wātene. E ne tiro tiro kuta ki ngā mahi i te pae tuku tuku i te purangi. Āga ki te hoana mahi e tiro arawatu ki te tuna, engari ko te wai, ko te tiaki, te wai te tana aronga ni, na wai Māori nei, tā koe kōrero nei. Te wai Māori nā oki ko a tātou kirehe, nā ika e rā momo. Kei kuna te oranga o tēnei, harako te kirehe anake, ko ngā momo tipu i te wai, ka noho mai buena he kai mā tātou, mā te tangata, ka noho rana he kai mā ngā kararehe, he kai ai tātou te tangata, nā reira, ko te wai tō mua tērā, ka mua ana tāu ki te kore he wai, ka mate te ao. Nā reira, ko tīmata mai, e irina wā te nuku ne ake, no roto wai katou nei. Me ona karangatanga whānui, e tangata ngāke nui ki tāna mahi, ara ko tāna wai iti, why it matters, ko ana mātauranga, nā te mea koroa i atu i ngā puari, ko noho anō iwi nā kaiārahi i ngā iwi, hei kai tohutohu, mō ngā iwi, mō ngā tangata tōrangapū, nā roto, nā awa. Te whakahoki, te whakahaumanu i aua wai, kia noho mai anō, he wai Māori, Māori ake nei, ka moko nā wai, me ngā paitini, nā paru, o roto e korei e pai mo te tangata. Nā re, ko tāna he kauhau mo te whakahaere, mo te tiaki, i ngā wai a te Māori, mo te Māori anō tēnā e mahi.
5: Tēnā koe nā i a koe kōrero nei mō te kaupapa mā tuatua ka hu ake i a Erina. Tēnā he aha ki o whakaro te hiranga o te whakatuwhera i te tehi momorau e mi pēnei mā te iwi Māori whānui.
8: Ko tā mātou ki te nei, te take i wāhanga i whakatūhia i kanapu i rungi te kite i te ao, e toru toru nao nā Māori o te tēne, e toru toru o te ao Pākehā nei, i te hanga Pākehā, tarete ki kāre e tangata pūtāu i te iwi Māori, engari, i tui nā whakahaere Pākehā, nā reira i whāe ko nā mātauranga o te iwi, o tātou iwi. Hei tuari, hei whāngai hoki i ōna mōhio, i wana pūkenga ki tēnei ao. Nā reira, ko ngā te mā tāmua o ngā whakaaro, kia noho tonu tēnā hei arataki a kanapu, kia tai ngā koro ki ngā iwi. Nei, nā hāngua, nui tonu ngā iwi noho ana i ngā pākāina, nei he nui te utu o te haere, ko etahi kāre whai wāhi ki ngā momo kōrero pēnei, ko etahi kāre hihi a whakarongo i ngā kōrero pēnei, engari, mo te hunga e ngā kai ni ana, e tiro ana ki te whakapakari i ngā reanga whai muri i hoa, nā riunanga, nā iwi, taratangata takitahi hoki, he whai hua he nei, hei whakapuare pēha i ngā whakaaro, kia te ahuatanga kāre whakaaro hia, kāre kitea, i ratu i tōu nā hapuri o te kāinga, o te whānau rānei.
5: A, tēnā koe, nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero. Au, tēnā he aha ngā whāinga o Kanapū mā ngā whānau ka whai wāhi, ki aua wānanga, ki aua tātai kōrerora.
8: O kia pūkenga te tangata, kia pūkenga tō tātou iwi, kātahi kia pūkenga ko ngā reanga tā rua. Ki te pūkenga te iwi mai, ka pūkenga hoki i te Aotearoa whānau. Ana koe nei mōhi o tanga, nei mātauranga, he te mea ka tāpuihia ki Aotearoa anake, ka whanake, ka puta ki hei arataki i ngā iwi katoa te ao. Nā re koe nā pē te āruatanga pai o tēne kia noho mātai hoki tō tātou i ki ngā huringa i tū atu i tōna kāinga, i tōna marae, i tōna rohe e noho nā ia. Nā re ko te ko nego erina tēne tō mua, whai muri ai ko Nick Roskruis tērā mo te taha au whenua, te tuatori pē o rātou ko Jane Kitson tērā, ko te whakahaere nā rauemi a whenua a wai rāne. Pauline Harris, whai muri tēnā, mo nā mātauranga e pāna ki te taiao, ki te ātea. Ara nā huatanga o te huarere, nā tohu tō o te huarere o te rangi. Ana ka mutu mai ia koraua, ia rere a ta mākiha. Me ona mātauranga o tana ao. Nā he mātanga, tēnā momo ko iti haere ki te ai tēnei wā. Nā he ko ia pē tērā i wai mare mātai te tana whakai mai. Te tuari mai o ngā mātauranga, ngā tēne hanga te pūtai ao. Me te mea i pakeke mai ia i te wā i o ngā kui o korua, tīpuna, ana ko ngā huringa mai tērā wā ki tēnei wā i rā kē te whānui. Nā re ka ia ia no mo te
5: A, tēnā koe, nā ku kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātai te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe. Pauhere o Kanapu, te rangatira Poiarewi. E mihi ana.
8: Tēnā koe pōati roa, nā hiko hiko te uira, papā te whatitiri ka rapu i te rangi. Haruru ana te ao Māori ki te ao katoa.

0: waira e tū. Ki te tuku atu he karanga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae, mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaakia no ia rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata. Kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatupu.
1: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
2: Rota rota, ngā wikitoria, mākia.
3: Te hakātu wheratanga o Māra ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tomo mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatumanoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te huihuinga, mā koutou e ngā tungāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra, o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe, he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatuanuku, mirimiri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
2: Rota rota, ngā wikitoria, mākia.

0: tātou reo rangatira.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha nau mai, haere mai.

0: Emme hiatsikä katsa katsa. E faka lada mai te kite leo take wa o tarte ko e fe.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tauta ko e fe.
3: Ngā whakatau. I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. Ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tauta ko e fe.
5: Pēhē tiaki te ngāo. Nē, tāwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

0: Tōreo irirangi Māori ko te reo takiwā o Taitoko, ka nui taki mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi, i roto i tēnei hōtaka he kōrero e pāna ki a Waiora. Ki te kore te wai, ka he katoa tēnei ao. Ngā atua, ngā maunga, ngā awa, ngā moana, te tangata, katoa i āhua mai i te wai. Te raru nui o ēnei rā, ko ware ware tātou i te mana, i te mauri, me te tapu o te wai. Me whai wāhi anō tātou i te hono ki te wai, ki te hono ki te taiao. O tira ki o tātou atua Māori, me ngā uri whakaheke te take. Nō reira, whakarongo tonu mai.
1: Ko te tapu o te whakapapa, ki ngā kōrero e mōhi o nei hau. I heke mai tērā tapu, i te mana, i te mauri o te wai. Ko te wai, te kaikaue o te ora.
2: Kia au nei, ko te wai, te taurai here ai tātou katoa ki tēnei ao. Ko te wai tētahi tino mea ki tōku nei tuakiritanga. He taonga nei te wai mō tātou katoa, mō ngā iwi katoa o te motu. Koirā pia te mea, kei roto i tō tātou pēpeha, ko te hea wai i hono wai koe.
1: Ko te matenga nui kei a tātou i tēnei wā, kua motu kia te rā whakapapa, te heke o te mauri oro o te rā wai, i mua i te taenga o ngā tā, ngā paru, ngā paihana ki roto i a tangaroa.

0: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohoia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i hikirangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai anō i maunga taniwhā, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: I roto i tēnei hōtaka, he kōrero e pāna kia waiora. Ki te kore te wai, ka he katoa tēnei ao. Ngā atua, ngā maunga, ngā awa, ngā moana, te tangata, katoa i āhua mai i te wai. Ki te raru nui o ēnei rā, ko ware ware tātou i te mana, i te mauri me te tapu o te wai. Me whai wāhi anō tātou ki te hono ki te wai, ki te hono ki te taiao. O tira ki o tātou atua Māori, me ngā uri whakaheke te take. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko te matenga nui kei a tātou i tēnei wā, kua motu kia te rā whakapapa, te heke o te maurioro o te rā wai, i mua i te taenga o ngā tā, ngā paru, ngā paihana ki roto i a Tangaroa.
4: I te nuinga o te wā ko te wai, he mea e taia te Pākehā, ki te whai i tēnei mea te moni. Kei te whai rawa tātou i nei rā, engari he au kaitua i te rā. Ko te mea nui ka ngaro e tahi o ngā kōrero, e tahi o ngā mātauranga, e tahi o ngā tikanga e pāna ki tērā, ki te haere tonu ki tēnei ara. Ki roto i te ao Pākehā, me ki.
3: Ko warea te nuinga o tau iwi mā. Ne, ko warea rātau ki e rā atu o ngā huarahi, e hono ai te tangata ki te wai. E hara i te mea moni noiho, me e whakataurite. Kia kaua e kaihoro. Ka hore e tae te hoko anō i te wai. E hara i te mea e tae te hangarua tia te wai. Nō reira, ko te ahunga pea ki tāku o ētahi o ngā tauiwi. E hara i te mea te katoa ngā tauiwi whakaro pera o ētahi o ngā tauiwi. O rātau i tautoko ake ngā āhua o te wā, o ngā āhua Pākehi o te wā, o ngā āhua o te whakamahanatanga o te ao o te wā. He tiru, he aro poto noiho, ne, he aro poto noiho, ara mā māku tēnei wāhanga ki te kohi rawa, ki te kohi pūtea. Mā tātou katoa pea te raru e whakaora e rongoa amuri ake nei.
4: Kua kite au i ngā pānga o ēnei āhuatanga ko ngā aukati, ko ngā culverts pera. E hara ki te wai anake, engari ki ngā koiora o roto. Nareira, kua kite au i ngā tuna, kua mate i ērā āhuatanga i te wā e heke ana. Me te pauri o ngā kaitiaki, o ngā tāngata e hono ana ki ērā.

Komanga tani whā te maunga, komanga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha nau mai, haere mai.